Sakoza ke wakho yezolomzansi uhlelo sikaqoma gola drive show sikabenike soqala salokuhlelo kentambama siyabingelela nje kakhulu ke nakumlaleli umsakazo yezolomzansi kuphi nakuphi lafuleke khona umsakazo ke wakho yezwe siyaqhubeka nje kunazo ke inhlelo zakwethu sibonga nje kakhulu kade behleleke nawe selokho nje siliqalile lona kusokolwa namhlanje si live nakona ke u TikTok womsakazo yezolomzansi sikubhekela kuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosana kulona ke usuku lona namhlanje umlungisi ke lapha ya ku TikTok uthi yesawbona ke wesipho uphile ke nje ntokazi besuke uSantos ukhona ke naye uyingxenye kakhulukazi yalwa ke nje uhlelo umsakazo ke wakho yezolomzansi www.izwi97fm.co.za uyakwazi ukuthi ke nakhona ke lapho uthole ke zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezolomzansi kanjalo ke futhi nalwa ke ithimba lakwa sales uma ngabe ke ofisa ukukhangisa na umsakazo izwi lomzansi bese uthi kuma ngabe ungekho la eThekwini namaphethelo kulula kakhulu uqhubeka impela bothamela zona ke inhlelo zomsakazo yizwi download nje iApp Store noma ke download ke iApp yomsakazo wakho yona ke App Store yakho ebese ke ukwazi uqhubeka impela ubengxenye yalo ke nje uhlelo

say we say Pilidi. Nkosi, angisaboni emehlweni. Bangishisa amehlo ngosungulo. Wathi Nkosi, ucela amandla kuwe simakade ukuthi ngife nazo izitha zami kulobunzima. Nkosi, bathathe.

Ngabe uPhandlovu, ngabe uMabuse, ngabe uBrenda, kuse ngidlalile, ngabe iChimora, ngabe Khondri Ziqubu, iphenye futhi, iphenye futhi. Ubona kanjani? Kodwa ke kusa eli ke ngoba ke kusa eli, kusa eli. Buka kayizwa le. Ali Cat Mpo and Mponyana.

uThuzane top 20 ngikushaya ngomphazima. Ayi ayi yabona ke ngalapho ke ngiyafunga ngiyagomela. Mina ke nje kwi house akudlalelwa kumina. Zwele nawe.

yabona ke mawukuthi wakathanda umuntu and manje akasekho ngicathi lengoma le relate kakhulu ke kuwena ingoma kabanikele ingoma kaNeli ingoma ke ethi Just a Dream ngoba kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM lengoma ke impela ke iyaphuma ke kakhulukazi ke ngawo ke unyaka yaphuma ke ngawo kunyaka ke ka 2010 noma kasinje iphume ngonyaka 2010 yaphuma ke mhla ka 16 August kunyaka ke ka 2010 yathandwa kakhulu ke lengoma ke cishe buka nje emhlabeni jikelele njengoba ke impela ke ya producer lapha na ke insizwa eyaziwa ke ngo Jim Johnson okuyena ke wa producer lengoma insizwa lapha na ke France eyenzela yena ke uNeli yahlala ke nakhona ke lapha na ke kwi Billboard Hot 100 kunombolo 3 yaphinda ke yawina kakhulukazi ke yahlala ke kunombolo 1 ku US Rhythmic yaphinda futhi inama streams amaningi ngalendlela yokuthi lapha na ke ku YouTube ishaya ngo 1 billion hayi indaba yama million ishaya ngo 1 billion viewers ku YouTube

Kamlakhe Amanda Black kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM ingoma ethi ke ndizele wena phambi kwale ngoma singinikeza lapha na ke ingoma ka Michael Land mangabe ke bethi Sleeping Child sivule ngengoma kanathi ke le ngoma ke ethi imimoya izona ke ingoma ke sikutholele zona kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM sikhari ke ngu 5 minutes before shout talk clock so dlala ingoma yodwa masibuya kuyona ke singena ke kumculo wakho lapha na ke kuma voice note thumela ke yakho njenga manje 0638208448 0638208448 masibuya ke ingoma ka Khatsheni nomfo kwaMsezane le ngoma ke ethi Cilongo singena ke kumculo wakho sibiza ma selection sola ngo 2 kezo kube ke uyena ke u 3